Бехатарлык иңимизни өстүрүп, бехатарлык билимдерин умумлаштырып, бехатарлык юшурун хавплардан сакланайлы. Бу вакытки учурлардан дал вакытыда хабардар болушуну ойлосоңуз, 174 катна санат радиосуну аңлаң. От мудафия масулиетин амалилештирип, бехатарлык юшурун хавпларын түгүтайлы. Ар йылы 11 ай от мудафия ташвикат ий. Şinjan ot mudafiya qutquzish bosh atirti shuni askartdiki, avtomobil haydashdan burun avtomobilning to'q yo'li, may yo'lini, avtomobilga o'rnatilgan ot o'chirgichning vaqti o'tib ketgan, ketmaganligini yaxshi tekshirish. Ommaviy avtobus, metro qatorliq ommaviy qatnash qurollariga o'tirganda ot o'chirgich, bexatarlik bo'lqisi va bexatar chiqish egizining o'rniga diqqat qilish kerak.

Достлашның белән бүгенге сезгә рәхмәт әйткән бар программабызны мөшәт ахырлаштырмыз. Программабызны яктырып аңлаган, программабыз катнашкан барчаңларга көптән-көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гөлбостан Абдукадир. Нәүбәтче мөхәррир Малика Сән.

0: Бүгүнкү программабызга түбәндәге мәзмунларны орынлаштырдык.
1: Алды белән кысман җайларда температура 40 Цельсия градустан ашыды. Шинҗанның көп кысым җайларда яңа бер нәүбәтлек юқыр температурлы каварай көрлөдү дигән учурның тәфсилаты диктанлады болыды. Андан Юннан Турмыш Сарги Өрүмчи чоң базарда тиҗарат башлаганлыгы тугрысыдагы учурны силәге яткызабыз.
0: Радио саяты сайтыбызда үземнең хош идеге толган турпан буйлык дигән мәзмун диктанларды болды.
1: Hörmetli radyo dinleyicileri dostlar, mazmunlarımızdan anlağaç yana davamlıq programımızğa qızğınlıq bilan qatnaşqaysılar ve işin supamızın nömrü XC 1074 FM, XC 1074 FM.

Хәйрлек сәһәр үрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр, хәерлек сәһәр.